rallar har jag farit ifrån söder och till nord, som en kain, som en flykting här på jord. Man får flacka vitt som kring, men det gör nu ingenting, för det friheten och den älskar vi. Och i brackor får vi bo i flera hundrade ibland, där är liv, där är munterhet och sang. Rallar vi så klinger här, och vi spelar kort och svär, och sköna flickor.

var en fattig falukorv. Du fann den i påsen, du gav den till mig. Jag bröt den, gav hälften tillbaks till dig.

Strävar efter lyckan, men förstår nog inte att i varm gemenskap finns vår allra största skatt.

ser honom ofta, ett här liten man i brun stickad kofta och gitarr i sin hand. Han spelar och sjunger om livet och åren som gått. Det känns lite ensam, det sa han en gång. Bad mig sen lyssna på en nyskriven sång. Hans text var ett medley av tiden som rullade.

ofta en tärliten man i brunstickad kofta och gitarr i sin hand. Han spelar och sjunger om liv.

0: picking for you, love.
1: You're a nice guitar picker.
2: Vi var uppe i Norrland ett tillfälle och gjorde några jobber där och jag hamnade i Östersund på ett hotell. 2:30 på natta, då vi har spelat färdig, så satte jag mig i barn i fri och ro. Det var alldeles smart där nere. Det var en äldre dame, som gick runt och tömte askebäger och törke bord. Vi pratade några ord med någon och så spurgade om jag kunde gätta gammal och var. Och jag sa att det är nu ganska för mig, säger jag. Och då sa att hon fyllde 65 år för 11 månader sedan. Och så fortalte historien om sitt liv.